Lo, chong nam cho mu tu jeng na che anu ri cho ki dan nan be lu xie jik sum tun chu ji sam tun chu xip di sen nan do lu xie ki du gu tan tan ning xin yin le ju ci nian be chu do len ke chang ma ji sam tun chu yong be zhi xin men du xu yin